0: hôn hè để nhường chỗ cho sự dịu dàng nát vẻ của thời tiết mùa thu, nhường chỗ cho không khí rộn ràng náo nức cùng với những
1: 我要表演的是钢琴的十五件套。
2: All right, the snow is really coming down. It's really getting pretty, starting to stick here in the garden. The

0: Em đi đám ma nhiều tiền lắm không?
1: Gesundheit! Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.